Mien kan voulay, o to liye. Mien aeji lay, o to liye. Mien mama lay, o to liye. Jan leke ati anangama. A ou le titi. Isoti. Elo ase. Efa aeji len kwa ifa ma o.